0: නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මෙ ගාතුග
1: මිෆර්මයති වරක් කුරු මෙසජ ඉගේෙතො මතු බස් කොළෙෙන් එකමකු පස්තකුම් බුණෙදෙන් බේනුවී එම්ම හා ඉවසාස්තන් ފުރިހަމެ ބުނެދީ ފަވާ މެސެޖެ
2: ވިހިހާރުގެ ކުރީގެ ތިބާގެ ހީލުމުގެ އަޑު އަދިވެ ސަހަރެންގެ ހަނދާނުގެ ބޮހުރި ރޭޑިޔޯ ޝޯއަކަށް މިވާހަކަމެ ކިޔައިދެނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ ހަމައެކަނި ބޭނުންވީ ފޮރުވައިގެ މިއުޅު ނުހީން އެންމެ ފަހުން މީހަކަށް ދައްކާލަ ಅಹರೆನ್ ದುವಹಕುಸ್ ಹಂದಾನ್ ನುನೆತೇಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕುನಂವೆಸ್ ಮೀಹಿಗೆ ಗಾತುಗ ಪುನೆಲ ಎವರು ಫುದೆ
1: ಎವರು ಫುದೆ ಏನು ಬೈಫಾರು ಕುರುಕೊಂ ಫೊಣಿಕೊಂ ಏಯಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಮಿಂವರು ವಿಹಿ ಅಹರು ಫಹುಂವೆಸ್ ಹಿತುಂ ಫಿಲಾಕೆನ್ ನುಗೊಸ್ ಹಂದಾನುಗ ಏ ಹುಣ್ಣ ಸೂರೇಕಂ ಹಕುವಣಿ ಹಮ ಎಹಾಮೆ ಅಸರುಗದ ರೀತಿರಾಗೇ